0: Aye, oya lukela kanga mabe, oya lukela kanga liwa, oya lukela kanga pasi, oya sepelaka, na kolela nanga, oya sepelaka, na pasi nanga, abima, aye bana, abima na poasa, abima na poasa, na komo na Yesu, na komo na Yesu.
1: Levez les deux mains plus haut. Soulevez les deux mains plus haut.
2: Tombola maboko no likolo.